0: hain.
1: Esun bi ada wadwuma so. Awurde kasamane ne hain. Awurde kasamane ne hain. Awurde kasamane ne hain. Ewo Yesu di. Awurde ho bi ada wariye mu. Awurde kasamane ne hain. Awurde kas